Vlada usvojila odluku o izradi PUP-a opštine do 2040. godine. Tivac se vraća moru, obala bez zatvorenih zona.

0: servisne informacije.
1: Za danas nema planiranih isključenja električne energije na teritoriji opštine Kotor, navode iz CEDIS-a. Voda na području Starog Grada, Škaljara, Rakita, Mula, Prčanja, Stoliva i Grblja ispravna je za piće, kazao je za Radio Kotor direktor vodovoda Đuro Marković. U ostalim dijelovima opštine zbog zaslanjenja izvorišta Orahovac i Škurda voda trenutno nije ispravna za piće. Naknadni termin zaprašivanja komaraca na teritoriji opštine Kotor će se obaviti sutra ili prekosutra, 3. ili 4. jula, u večernjim satima. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova akcija će biti odložena, a javnost će o novom terminu biti blagovremeno obavještena, saopštili su i Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati rade doktorke Sandra Perović, Nataša Đonović i Milica Krivokapić. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. U službi medicine rada do 14 sati radi doktorka Ana Bakić. U dječjem dispanzeru danas od 7 do 14 rade doktor Vladimir Dedović i doktorka Biljana Đurović, a od 14 do 21 doktorka Stojanka Čelebić. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati radi doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik, a u Risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj službi do 19 sati dežurna je doktorka Anželika Pejaković, a od 19 do 7 sati sjutro ujutro dežuran je doktor Oleg Ašehmin. Izložba slika Post analogni signali akademske slikarke Milanke Mirković otvorena je u Gradskoj galeriji do 7. jula. Povodom proslave jubileja 25 godina postojanja Hrvatskog građanskog društva Crne Gore, u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru predstavljena izložba Moj grad, autorke Romane Milutin Fabris. Posjetioci je mogu pogledati do 7. jula. U novom izdanju emisije Ljetnje priče, koje je na programu od 17.15, gošće su učenici likovne umjetnice Osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić, Irina Kasteli, Anja Vukašinović, Ksenija Kovač i Vera Čuprak. Sa njima smo razgovarali o interesovanjima, budućim planovima i kako su razvile ljubav prema crtanju.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
2: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

U toku je jutarnji program Radio Kotora. Uvaženi slušaoci, ovo su minuti predviđeni za vaša uključenja. Na početku nekoliko servisnih informacija. Voda na području Starog Grada, Škaljara, Rakita, Mula, Prčanja, Stoliva i Grblja ispravna je za piće, a u ostalim dijelovima zbog zaslanjenja izvorišta Orahovac i Škurda voda nije ispravna za piće. To su saopštili iz gradskog vodovoda, a po riječima direktora ovog društva Đura Markovića, trenutno se iz regionalnog vodovoda preuzima 150 sekundnih litara vode. Imamo još jednu informaciju iz gradskog vodovoda, naime kanalizaciona šahta u ulici koja se proteže iza crkve Svete Ozane na Parilu je otčepljena, a kvar je saniran. To nam je jutros saopšteno. Podsjetimo, na Parilu je prethodnih par dana bio prisutan neprijatan miris, što je bila posljedica izlivanja sadržaja iz tamošnje šahte. Podsjećamo i da će naknadni termin za prešivanje komaraca na teritoriji naše opštine se obaviti s jutra ili preko sutra u večernjim satima. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preuzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica u slučaju nepovoljnih vremenskih uslova. Akcija će biti odložena, a javnost će o novom terminu biti blagovremeno obavještena. To je saopšteno iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine.

Voda na području Dobrote, Orahovca, Ljute i Risna nije upotrebljiva za piće, a oba kotorska izvorišta i na jutrošnja mjerenja imaju povećani salinitet, saopšteno je Radio Kotoru iz gradskog vodovoda. Po riječima direktora Đura Markovića, trenutno se iz regionalnog vodovoda preuzima 150 sekundnih litara vode, što je dovoljno za redovno vodosnabdijevanje područja Škaljara, Mua, Prčanja, Stoliva, Kostanjice, Strpa i Morinja. Kanalizaciona šahta u ulici koja se proteže iza crkve Svete Ozane na Parilu je otčepljena, a kvar saniran, saopšteno je našem radiju iz gradskog vodovoda. Podsjetimo, na Parilu je prethodnih par dana bio prisutan neprijatan miris, što je bila posljedica izlivanja sadržaja iz tamošnje šahte. U gradskom vodovodu ističu da se pristupilo sanaciji zbog javnog interesa, iako održavanje dijela kanalizacionog sistema u Starom gradu duž Zanatske ulice već 10 godina nije u njihovoj nadležnosti. Ulica Iva Brkanovića od vrtića do zatvorenog bazena u Škaljarima bit će zatvorena za saobraćaj sutra 3. jula u terminu od 8 do 14 časova zbog izvođenja radova na sanaciji kanalizacione cijevi. Savjet mjesne zajednice Risan obraća se javnosti jer dugotrajna i sistemska neefikasnost opštinskih službi u postupanju po jasno mapiranim problemima građana i građanki Risna jasno pokazuje da sistem u odnosu na naš grad ne funkcioniše. Pozivamo mještane da prisustvuju zboru građana utorak 7. jula u 19.30 na fudbalskom terenu u Risnu, saopšteno iz Savjeta mjesne zajednice Risan. Kotorski festival pozorišta za djecu 34. po redu bit će održan od danas do 10. jula u organizaciji opštine Kotor, Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, Kulturnog centra Nikola Đurković i turističke organizacije. U okviru pozorišnog programa publiku očekuje 15 predstava, od čega 12 takmičarskog, a 3 revijalnog karaktera u izvođenju pozorišta iz Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije kao i Španije. Otvaranje festivala zakazano je u 21 čas na ljetnjoj pozornici. Bokeljski simfonijski orkestar dobio je značajnu podršku kompanije Luka Kotor, koja je kroz sponzorstvo u iznosu od 3000 eura pružila doprinos daljem razvoju i radu ovog orkestra. Danas u Luku Kotor uplovljavaju 4 broda sa oko 6000 putnika. U četvrtfinalu svjetskog juniorskog vaterpolo prvenstva Crna Gora danas igra sa Grčkom. Utakmica u Portugalu počinje u 14.30. Trenutna temperatura vazduha u gradu 29 stepeni, vlažnost 51%, pritisak 1012 milibara, oblačno i nestabilno, više padavina u drugom dijelu dana, temperatura do 34 stepena, kažu meteorolozi. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

0: godina nije bila u saglasnosti sa Ustavom ni odredba zakona kojom je bilo propisano da se postupak, način i kriterijumi za rješavanje stambenih pitanja sudija, tužilaca i sudija Ustavnog suda uređuju aktima Sudskog savjeta, Tužilačkog savjeta te Ustavnog suda. Crnogorski predsjednik Jakov Milatović pozvao je političke lidere i poslanike svih političkih subjekata da pokažu državničku odgovornost i okupe se oko pitanja koja određuju evropsku budućnost naše zemlje. On je apelovao na parlamentarce da izaberu nedostajuće sudije Ustavnog suda, izglasaju neophodne ustavne izmjene, imenuju članove Sudskog savjeta i usvoje preostalo izborno zakonodavstvo. Predsjednik je naglasio da je vrijeme za konsenzus i državno jedinstvo, te da nemamo pravo da propustimo istorijsku šansu koja nam se ukazala da postanemo naredna članica Evropske unije. U žestokom ruskom udaru na Ukrajinu Kijev je pretrpio velika razaranja, broj žrtava raste. Poginulo je 17 ljudi, a 90 ranjeno, 7 preživjelih izvučeno iz ruševina. Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je Moskva protekle noći lansirala više od 70 raketa različitih tipova na Ukrajinu, od kojih je skoro polovina balistička i skoro 500 jurišnih dronova. Osim Kijeva, udari su izvedeni i u Harkovskoj, Sumskoj, Dnjeparskoj, Zaporoškoj i Čerkaskoj oblasti. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je napad bio odgovor na ukrajinske napade na civilnu infrastrukturu u Rusiji. Sjedinjene Američke Države i Iran saglasili su se da nastave razgovore nakon indirektnih razgovora u Kataru, saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova Pakistana, koji također obavlja posredničku ulogu u prehovorima Teherana i Vašingtona. Delegacije će nastaviti dijalog nakon što bude sahranjen nekadašnji vrhovni vođa Irana Ali Hamneji, koji je ubijen u američko-izraelskim napadima 28. februara. Do kraja dana u našoj zemlji kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 34 stepena, čuli ste vijesti.
1: Radio Crne Gore.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, izdanje rubrike Dogodilo se na današnji dan, danas je 2. jul. 1566. godine umro je Michel Notre Dame, francuski astrolog poznatiji kao Nostradamus. 1877. rođen je Hermann Hesse, njemački pisac, autor čuvenog Stepskog vuka. 1890. godine na međunarodnoj konferenciji u Briselu usvojen je dokument kojim je zabranjena trgovina robljem iz Afrike. 1961. tragično je okončao svoj život američki pisac Ernest Hemingway. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1954. a najpoznatija su mu djela Za kim zvona zvone, Zbogom oružje i Snjegovi Kilimandžara. 1976. godine iz elektroindustrije oboca Cetinja na tržište Sjedinjenih Američkih Država isporučen je prvi kontingent od 3000 frižidera. Izvoz je obezbijedila titogradska firma Industrija Import. 1992. godine umro je pisac Borisav Pekić, poznati su njegovi romani Vrijeme čuda, Godine koje su pojeli skakavci, Bjesnilo i drugi. 1999. godine umro je američki književnik i filmski scenarista italijanskog porijekla Mario Puzo. Njegov najpoznatiji roman je Kum iz 1969. godine. 2011. godine na današnji dan preminula je glumica Olivera Marković.
1: ...95,3 i 99,0 MHz.

0: Popodnevni program Radio Kotora.
1: Poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za četvrtak 2. jul. Na početku dvije servisne informacije. Za danas nema planiranih isključenja električne energije na teritoriji naše opštine. Ulica Iva Brkanovića od vrtića do zatvorenog bazena u Škaljarima bit će zatvorena za saobraćaj sutra 3. jula u terminu od 8 do 14 sati zbog izvođenja radova na sanaciji kanalizacione cijevi, saopšteno je našem radiju iz gradskog vodovoda. Sa naših talasa u 13 sati servisne informacije, u 13.30 repriza ljetnih priča, u 14.15 zrnca mudrosti, 14.30 vijesti, 14.45 mali oglasi, od 15 sati reemitujemo novosti dana radija Crne Gore, u 16 sati servis. 16.30 Kotorska hronika, centralna informativna emisija, u 17 sati još jedan blok servisnih informacija. U novom izdanju emisije Ljetnje priče koje je na programu od 17.15 gošće su učenice i likovne umjetnice Osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić Dobrota, Irina Kasteli, Anja Vukašinović, Ksenija Kovač i Vera Čuprak. Emisiju je pripremila Mihaela Moškov. Posljednji blok vaših malih oglasa je u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.
2: Hit nedjelje Radio Kotor.

0: servisne informacije.
1: Za danas nema planiranih isključenja električne energije na teritoriji opštine Kotor. Ulica Iva Brkanovića od vrtića do zatvorenog bazena u Škaljarima bit će zatvorena za saobraćaj sutra 3. jula u terminu od 8 do 14 sati zbog izvođenja radova na sanaciji kanalizacione cijevi. Naknadni termin zaprašivanja komaraca na teritoriji opštine Kotor će se obaviti sutra ili prekosutra 3. ili 4. jula u večernjim satima. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica, saopšteno je iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat radit će doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić, u hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Oleg Ašihmin. U novom izdanju emisije Ljetnje priče, koje je na programu od 17 sati i 15 minuta, gošće su učenice i likovne umjetnice Osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić Dobrota, Irina Kasteli, Anja Vukašinović, Ksenija Kovač i Vera Čuprak. Sa njima smo razgovarali o interesovanjima, budućim planovima i kako su razvile ljubav prema crtanju. Emisiju je pripremila Mihajla Moškov.

Voda na području Dobrote, Orahovca, Ljute i Risna nije upotrebljiva za piće, a oba kotorska izvorišta i na jutrošnja mjerenja imaju povećani salinitet, saopšteno je Radio Kotoru iz deo vodovodi kanalizacija Kotor. Po riječima direktora ovog društva, Đura Markovića, trenutno se iz regionalnog vodovoda preuzima 150 sekundnih litara vode, što je dovoljno za redovno vodosnabdjevanje područja Škaljara, Mula, Prčanja, Stoliva, Kostanjice, Strpa i Morinja. Kanalizaciona šahta u ulici iza crkve Svete Ozane na Parilu je odčepljena, a kvar saniran, saopšteno je Radio Kotoru danas iz deo vodovod i kanalizacija. Podsjetimo, na Parilu je prethodnih par dana bio prisutan neprijatan miris, što je bila posljedica izlivanja sadržaja iz tamošnje šahte. U gradskom vodovodu ističu da se pristupilo sanaciji zbog javnog interesa, iako održavanje dijela kanalizacionog sistema u starom gradu duž Zanatske ulice već 10 godina nije u njihovoj nadležnosti. Ulica Iva Brkanovića od vrtića do zatvorenog bazena u Škaljarima bit će zatvorena za saobraćaj sutra 3. jula u periodu od 8 do 14 časova zbog izvođenja radova na sanaciji kanalizacione cijevi, saopšteno je iz deo vodovod i kanalizacija Kotor. Savjet mjesne zajednice Risan obraća se javnosti jer dugotrajna i sistemska neefikasnost opštinskih službi u postupanju po jasno mapiranim problemima građana i građanki Risna jasno pokazuje da sistem u odnosu na naš grad ne funkcioniše. Pozivamo mještane da prisustvuju zboru građana utorak 7. jula sa početkom u 19.30 na fudbalskom terenu u Risnu, saopšteno iz Savjeta mjesne zajednice Risan. Danas u Luku Kotoru plovila su 4 broda sa oko 6.000 putnika. Kotorski festival pozorišta za djecu, 34. po redu, bit će održan od danas do 10. jula u organizaciji opštine Kotor, Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković i turističke organizacije Kotor. Festival međunarodnog karaktera organizuje se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Crne Gore i opštine Kotor, a pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Crne Gore. Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uslova, otvaranje festivala zakazano je za 2. jul večeras u 21 čas u velikoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković. Svečanost otvaranja obilježit će premijera predstave Graditi grad, produkcije Kotorskog pozorišta za djecu i mlade nastale u režiji Damjana Kecojevića i dramaturgiji Tijane Grumić. Na otvaranju će se publici obratiti predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, koji će po tradiciji predati ključeve grada djeci. Bokeljski simfonijski orkestar dobio je značajnu podršku kompanije Luka Kotor, koja je kroz sponzorstvo u iznosu od 3.000 eura pružila doprinos daljem razvoju i radu ovog orkestra. Ova finansijska podrška doprineće realizaciji koncertnih aktivnosti i unapređenju umjetničkih programa, stvarajući dodatne uslove za razvoj Bokeljskog simfonijskog orkestra i njegovo dalje pozicioniranje na kulturnoj sceni Kotora i Boke Kotorske. U četvrtfinalu svjetskog juniorskog vaterpolo prvenstva Crna Gora danas igra sa Grčkom. Utakmica u Portugalu počinje u 14.30.
Vrijeme s jutra u južnim predjelima promjenjivo sa dužim sunčanim periodima, a poslije podne ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 19 do 33 stepena.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: servisne informacije.
1: Za danas nema planiranih isključenja električne energije na teritoriji opštine Kotor. Ulica Iva Brkanovića od vrtića do zatvorenog bazena u Škaljarima bit će zatvorena za saobraćaj sutra 3. jula u terminu od 8 do 14 sati zbog izvođenja radova na sanaciji kanalizacione cijevi. Naknadni termin za prašivanja komaraca na teritoriji opštine Kotor će se obaviti sutra ili prekosutra 3. ili 4. jula u večernjim satima. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica, saopšteno je iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat radit će doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić, u hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Oleg Ašihmin. U novom izdanju emisije Ljetnje priče, koje je na programu od 17 sati i 15 minuta, gošće su učenice i likovne umjetnice Osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić Dobrota, Irina Kasteli, Anja Vukašinović, Ksenija Kovač i Vera Čuprak. Sa njima smo razgovarali o interesovanjima, budućim planovima i kako su razvile ljubav prema crtanju. Emisiju je pripremila Mihaela Moškov.

0: servisne informacije.
1: Za danas nema planiranih isključenja električne energije na teritoriji opštine Kotor. Ulica Iva Brkanovića od vrtića do zatvorenog bazena u Škaljarima bit će zatvorena za saobraćaj sutra 3. jula u terminu od 8 do 14 sati zbog izvođenja radova na sanaciji kanalizacione cijevi. Naknadni termin zaprašivanja komaraca na teritoriji opštine Kotor će se obaviti sutra ili preko sutra 3. ili 4. jula u večernjim satima. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica, saopšteno je iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat radit će doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Oleg Ašihmin. U novom izdanju emisije Ljetnje priče, koje je na programu od 17 sati i 15 minuta, gošće su učenice i likovne umjetnice Osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić Dobrota, Irina Kasteli, Anja Vukašinović, Ksenija Kovač i Vera Čuprak. Sa njima smo razgovarali o interesovanjima, budućim planovima i kako su razvile ljubav prema crtanju. Emisiju je pripremila Mihaela Moškov.

Savjet mjesne zajednice Risan obraća se javnosti jer dugotrajna i sistemska neefikasnost opštinskih službi u postupanju po jasno mapiranim problemima građana i građanki Risna jasno pokazuje da sistem u odnosu na naš grad ne funkcioniše. Pozivamo mještane da prisustuju zboru građana u utorak 7. jula sa početkom u 19.30 na fudbalskom terenu u Risnu, saopšteno iz Savjeta mjesne zajednice Risan. Kotorski festival pozorišta za djecu, 34. po redu, bit će održano danas do 10. jula u organizaciji opštine Kotor, Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, javnom ustanovom Kulturni centar Nikola Đurković i turističke organizacije Kotor. Festival međunarodnog karaktera organizuje se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Crne Gore i opštine Kotor, a pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Crne Gore. Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uslova, otvaranje festivala zakazano je za večeras u 21 čas u velikoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković. Vrijeme s jutra u južnim predjelima promjenjivo sa dužim sunčanim periodima, a posle podne ponegdje je moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 19 do 33 stepena. Ugodan ostatak dana želim vam iz muzički tonske režije Kristijan Đuranović iz redakcije studija Nataša Janović. Ostanite uz Radio Kotor.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko Shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko Shop ili website eurotehnika.mn.me.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
0: Radio Kotor.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
0: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vodi vas oko planete
1: Saša Karajović.
0: U posljednjem junskom izdanju predstavljamo najpocijenjenije evropske turističke destinacije. Govorimo o promjenama u odigravanju utakmica svjetskog prvenstva zbog uvođenja posebnih reklamnih blokova. Podsjećamo se nekih popularnih domaćih igranih filmova inspirisanih fudbalom, baš kao i nekoliko inostranih serija inspirisanih najznačajnijom sporednom stvari na svijetu. Nakon reklamnog bloka dolazi onaj muzički u kome ćemo prvo čuti novi single Charlie XCX, a onda slijedi jedan pravi latino dance mix za ove vrele ljetnje dane. U muzičkim pauzama danas slušamo najbolje plasirane numere i izvođače na prvoj polugodišnjoj European Top 44 listi, a na osnovu top 10 plasmana tokom prvih 26 sedmica ove godine. Dobrodošlicu na današnje druženje donosi nam Bruno Mars, broj 1 na ovoj listi.

Novom vodiču The Most Underrated Places in Europe predstavljeno je na stotine manje poznatih lokacija koje nude autentični doživljaj, bogatu kulturu i prirodne ljepote, ali bez masovnog turizma i visokih cijena. Poseban dio ovog vodiča posvećen je obalnim destinacijama, a među njima se izdvaja i deseta koje vrijede posjetiti. Holandska ostrva su autonomna oblast Finske i najvećim dijelom naseljena stanovništvom koje govori švedski. Ovaj arhipelag obuhvata čak 6700 ostrva, a poznat je po netaknutim pješčanim plažama, nedirnutoj prirodi i opuštenom načinu života. Posjetioci mogu da uživaju u saunama, vožnji bicikla, kroz voćnjake, ribolovu, jedrenju, kajaku ili planinarenju. Za avanturiste su dostupni i penjanje po stijenama, bouldering i klizanje na velikim zaleđenim površinama tokom zime. Glavni grad Mariehamn odiše šarmom sjeverne Europe sa drvenim kućama iz 19. vijeka, pomorskom četvrti i zanimljivim muzejima. Nedaleko odatle nalazi se srednjovjekovni zamak Kastelholm. Daleko od užurbanih ljetovališta na Costa del Solu, zaštićeni dio andaluzijske obale pod nazivom Cabo de Gata Nihar nudi potpuno drugačiji doživljaj juga Španije. Poznat je po vulkanskim pejzažima i skrivenim uvalama, koralnim grebenima, dok mala primorska mjesta nude povoljne cijene smještaja. Priroda je ovdje surova, autentična i izuzetno upečatljiva. Smještena uz estuar rijeke Sado, Comporta je jedno od najopuštenijih primorskih mjesta u Portugalu. Okružuju ga borove šume, pješčane dine i pirinčana polja, koja se u proljeće pretvaraju u vodene površine, a ljeti dobijaju intenzivnu zelenu boju. Iako je posljednjih godina postala popularna među turistima, stroga pravila gradnje sačuvala su njen izvorni karakter. Danas je to spoj prirodnih ljepota, elegantnih prodavnica i vrhunskih restorana. Između Baltičkog mora i Kuronske lagune prostire se uski pojas zemlje poznat po ogromnim pješčanim dinama, šumama i spektakularnim pogledima na obalu. Posjetioci mogu da se popnu na dinu Parnidis, visoku 52 metra, tragaju za čilibarom na plažama i posmatraju foke i delfine. U okolnim šumama žive jeleni i losovi, kao i divlje svinje. Ribarsko selo Nida poznato je po odličnoj morskoj hrani i tradicionalnim litvanskim specijalitetima. Poluostrvo Fischland Dars Zingst na sjeveroistoku Njemačke poznato je po širokim pješčanim plažama, močvarama i spokojnoj atmosferi. Selo Ahrenshoop je još u 19. vijeku privlačilo umjetnike, a danas obiluje galerijama i kreativnim sadržajima. Ovaj kraj je idealan za posmatranje ptica, duge šetnje uz more i bijeg od gradske vreve. Posebno su impresivne močvare koje tokom proljeća i jeseni privlače i do 50.000 ždralova.

Ksamil, često nazivan Maldivima Evrope, jedan je od najljepših dijelova albanske rivijere. Kristalno čisto, tirkizno more, pješčane plaže i planinski pejzaži čine ga jednim od najatraktivnijih destinacija na Jadranu i Jonskom moru. Nalazi se u okviru nacionalnog parka Butrint, gdje se prirodne ljepote prepliću sa bogatom istorijom. U blizini se nalaze i antičke ruševine pod zaštitom UNESCO sa ostacima grčkih, rimskih i venecijanskih građevina. Do nekoliko manjih ostrva ispred ove obale stiže se i pedalinama, što predstavlja odličnu opciju za one koji traže mirnije plaže. Na vrhu poluostrva, na atlantskoj obali Francuske, nalazi se Lège Cap Ferré, destinacija koja uspjeva da sačuva osjećaj izolovanosti uprkos popularnosti među domaćim turistima. Ribarska sela, borove šume i dugačke pješčane plaže glavno su obilježja ovog kraja. Atlantska strana privlači surfere, dok je zaliv mnogo mirniji i pogodniji za kupanje. Dani ovdje uglavnom prolaze u vožnji bicikla, uživanju morskim plodovima i opuštenim večerama pored mora. Smješten u Kvarnerskom zalivu, Lošinj predstavlja mirniju alternativu popularnijim hrvatskim ostrvima na jugu zemlje. Planinske staze, šljunkovite uvale i plaže okružene borovima čine ga idealnim mjestom za odmor u prirodi. Primorski gradići poput Velog i Malog Lošinja te Nerezina nude opuštenu atmosferu i autentični mediteranski ambijent. Posebno su popularni izleti brodom, tokom kojih je moguće posmatrati i delfine. Poluostrvo Pelion pruža se istočno od grčkog kopna i poznato je po gustim šumama, voćnjacima i brojnim planinskim izvorima. Zbog predovitog terena i uskih puteva nikada nije postalo velika turistička destinacija, što je i sačuvalo njegov autentični karakter. Mnogobrojna sela povezana su starim kamenim stazama, a priroda je ostala gotovo netaknuta. Planina Pelion, visoka 1651 metar, poznata je po proizvodnji jabuka, krušaka i orašastih plodova. Posjetioci mogu da probaju i lokalni specijalitet cipuro, tradicionalno grčko alkoholno piće koje se služi u tavernama, poznatim i kao cipuradika. U Napoljskom zalivu nalazi se i Pročida, malo ostrvo dugo tek 3 km. Poznato po limunovim stablima, mirnim ribarskim selima i vulkanskim plažama skrivenim od velikih turističkih tokova. Ostrvo je poslužilo kao lokacija za snimanje filmova poput Poštar i Talentovani gospoda Ripley. Među najljepšim mjestima izdvajaju se i šarena Marina di Corichella i primorski dio Marine Chiaulella. Uske ulice obrubljene su kućama živopisnih boja, dok restorani služe svježe morske plodove i tradicionalnu italijansku kuhinju uz čašu lokalnog vina Falangina.

0: Showtime!
1: Aktualna američka serija Ted Lasso prikazuje se od 2020. godine. Kod Teda Lassa, bivšeg trenera američkog fudbala, koji se spletom okolnosti zadesi u Engleskoj, na klupi izmišljenog premijer ligaša Richmonda. Riječ je o komediji, često i sladunjavoj, ali koja između onih namjernih loših fora, koje su u stvari najbolje, zna da ubaci ponešto teško, duboko i filozofski. Fudbal je tu samo pozadina u kojoj se priča događa, ali ne i njena srž. To su u stvari Ted Lasso, fudbaleri, funkcioneri i njihovi životi. Tako da seriju često prate i oni koji fudbal uopšte ne gledaju. Kada pričamo o fudbalskim serijama, svakako ne možemo zaobići kultni Tim snova, koji se emitovao od 1997. do 2007. godine. Serija prati događanja u Harchesteru, izmišljenom premijer ligašu, koje je vodila direktorka kluba Linda Block. Priča prati i živote igrača i funkcionera Harchestera, jedan se recimo kocka, drugi pije, pa su tu naravno i ljubavni i drugi problemi, a između ostalog se igra i fudbal. Autori su često pribjegavali i ekstremnim rješenjima, kao na primjer kada je cijeli tim stradao u padu autobusa niz Liticu. I u pitanju prava fudbalska sapunica.

Britanska pop zvijezda Charlie XCX objavila je novi single SS26. Uz upečatljivi spot ovaj video smješta Charlie XCX u glamurozni house modne piste i backstage prostora tokom parijske modne nedjelje, pretvarajući ovaj spot u svojevrsni katalog najuticajnijih imena savremene modne i kreativne scene. U videu Charlie XCX nosi niz efektnih modnih kombinacija, smjenjujući atmosferu modne piste i haotične energije iza scene, dok se u jednom trenutku oporavlja i otpada na pisti u maniru kultnih modnih trenutaka iz pop kulture. Spot otvara legendarna francuska modna urednica Karine Ruatfeld, a tu je i pjevačica Abra. Koncipiran kao modna revija prepunih brzih i suptilnih referenci, spot za numeru SS26 okuplja niz kultnih ličnosti modne industrije i underground kreativne scene.

0: Monika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko Shopovima. 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko Shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.